Fyrsta leið við fyrir høyri morgun á einu fløðu sem Los Angeles, Philadelphia og sangren kallast Mun trúan til tvín.

Hetta sendingin Indusangeri Lindna. Verstur der her kjærpo. Vi fer allegi út við sanchnun cha, Samsint, Vidvar Roshok.

Hetta hevur verið sendingin Indisanger og Lindna. Verstur hevur verið hér í Kjærbo. Eg fer nú at spela den seinasta sangin í kvöld og hesin sangrin hann kanska komin á listan særlig at hui at minnis munni for eldur og hvordan tei fyrir meg i sundarskóla og i kyrkjó og til rungin yfi om at jeg fekk han velja tutningin ta ui min ta ui andalega vaktor og vi fyrir nu að lusta etter sangin hún til Alex Berensen, min mauer.

Gjærstadslåter er tónleikasendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend frugjarkvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjærstadslåter klokkan fyra mikið daginn á lindina.